ان شامل تھا۔ بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے